0: 設定完了。戦艦降下します。迅速に接近中。モンスターです。
1: 汚染度が高すぎません。
0: ダメ
2: ファーストは死んだ。早く彼らの緊急機関を。
3: これは想定外ですね。
0: また神の
4: 漆黒の中に刻まれる。
0: 準備
4: さて、やろう。
2: 今日は克服。
0: 知りなさい。カオスゼロナイトメア。すべてのカオスをゼロに。
5: VKを 들어보셨나요?
6: V라인을 위해 내가 바꾼 건 딱 하나. Toys A Day Real.
7: 내가 시원하게 말해줄게. 입자마자 차가워서 더위 순삭. 몸에 붙지 않으니까.